0: Vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nas danas očekuje promenljivo oblačno vreme sa pljuskovima. Maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. U Njujorku danas pretežno vedro. Maksimalna dnevna temperatura 23 stepena. U Čikagu pretežno vedro. Vrlo mala mogućnost pljuskova i kiše. Maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. Što se tiče većih gradova na Balkanu, u Beogradu danas pretežno sunčano. Maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. U Zagrebu pretežno vedro, maksimalna dnevna temperatura 27 stepeni. I u Sarajevu pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 25 stepeni. U Skoplju pretežno sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 24 stepena.